0: いや、上位殿、渋谷様、お待たせしました。はい、どうぞおかけください。はい、いや別の約束があるので10分しか時間が取れないが、まあさあ、それでは君のその偉大な計画とやらを聞かせていただこう。
1: はい。

0: 非常に想像力豊かな考えだが、一体その薬の中に何を入れるつもりだ。
1: それは医学専門に書かないと。
0: どうした、何をためらってる。言いたいことがあるのであれば言いたまえ。

0: 怎么回事？
1: 是冲着德国人的护送车队去的。队长，好像有人已经替我们动手了。
0: 被酒井这小娘们给耍了。
2: 司令官、おかしいと思います。
3: 聞きたくない。ユダヤ人が欲しい。
4: Mr. Matsumoto, I was shocked for what happened tonight. We had some terrorists guilty in Shanghai and your Japanese army.
5: 私としてはこんなことで出たら驚きました。
6: グルさん、
5: sorry.
6: 意外だったよ。
5: This is
6: 完全に
5: 意外だったよ。Accident.
4: But we can't afford